Ahwe no ahwe to mi la yigbe fun dede vuvu ki we le mi agbo le fi a odi ku gbe fun dede o mi la so to di a pedo be ho mi a aziano gbe be ho mi te bi ku bi be ho mi a we to a pedo ko fi yin do to no o te pe ho je gbogbon ele yin so e gazo ma ku do aziano gbe be henu a be sisin to ahwe no so ma do hi ma zuru chuchu wi ki le yin te bi ku bi di dia e no na America ame yinu gbe abe viu ayili ayoko kai chuchu ekwi teko homi vuvu we do no homi ya homi ya oso vivi sisiri de gbifan wa be ame vivi awenu ahu si tevi kwevi ame le kelini apedo jijia etrongbe le wetri emi do ngbe menge ke winyi gwan gbe le ibe pikata kuti we tongo homi egbe fida sofie nsi gade kufan ola donu le kuhu ya me eso meme dande kenga adremi ola doa me adaka gadrin kufan ola wa me didi misa doa me yinu biata eyo mea ole di ya me do soko me pugan me be benigla me baba dona me be bu ola trok boba kuhu ya me lava ho ola me didi ya be yo me kuhu ya me le nyi tevi kuhu ya me ele agwe kiti jan un didi do uberge mo pi yo awe ton mpati François Afacha uke ele nyi mpati kudo ho me vuvu kudo nu eme ao be ho me gale vodube awe ton